Na kanalu 77 What About Us. Večer, Slavika. Na internacionalni den